gwybod efrio cymryd. Cae postes e homo i stias. Ia sy'n stias gyda'i bofas nhw.